0: Daj malo midla to. Evo ljudi idu. Daj, da midla. Uđu. Uđite. Dobro, ništa ne dire. Dobro. Alo, ti neboj da se bata za šator, udaće te struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: Batika. Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: pesma, pesma Dobro jutro, lepi moj.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
2: Banja 2. Banja dvojka.
3: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
4: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
5: Prosto ga obožavam.
2: Begre.
4: E kako mogu da utiču na raspoloženje ljudi?
6: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
3: Da mi, gospodje.
1: Jutarnji program
2: Banja 2.
3: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
6: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
7: Radio.com. This is FM.
2: Banja dvojka.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pol Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Važe samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Pol Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
8: Teraj silu,
7: skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
6: To se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Bože, žine.

0: Vanja Dvojka.
1: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotanje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi...
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao!
7: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Prijatna kafica i razgovora čašica.
2: Banja Dvojka, 99,1.
1: Dobro jutro, želi vam.
2: Banja Dvojka, 99,1.

0: najljepše.
1: Radio 991.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Banjo.

0: Dobro jutro i dobar dan, nemam pojma ni ja više.
1: Dobro jutro, banjo.

jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, Narodna. Radio 991.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, Narodna.
1: Dobro jutro, želi vam Volk Radio, Banja Dvojka.

0: Ne, da, 1, 2, 3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A usta se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program Banja Dva. Banja Dvojka.
1: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
2: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
3: Prosto ga obožavam.
4: Begre.
2: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
4: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
6: Banja.
4: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja Dvojka. Folk Radio Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kako?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
0: Banja Dvojka. Folk radio non stop.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: A, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
2: Neće bude loše.
4: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, Banjo.

Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka. Samo nas slušaju, slabo kopiraju. Banja dvojka, vaš radio.

0: Uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
5: Neka garmi, bara muzika neka garmi.
6: Banja 2.
7: Sad dvojka obavezno.
8: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
9: Sponzor vesti Banja Dvojke.
10: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
11: Plaćanje čekovima građana.
12: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
10: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
12: Subotom od 8 do 13.
10: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
13: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
10: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
14: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanta takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke skupove koji se danas očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, a kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Francuska je pozvala svoje državljane na veći oprez 16. septembra od 10 časova, kada su planirana velika politička okupljanja povodom izricanja presude u Hagu četvorici komandanta takozvane OVK.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos osudila je odavanje počasti Ratku Mladiću tokom njegove sahrane u Beogradu kao nespojivo sa evropskim vrednostima, ali je naglasila da slike sa sahrane ne predstavljaju srpsko društvo u celini i da Evropska unija ne sme da okreće leđa Srbiji. Republička izborna komisija proglasila je manjinsku listu Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, čiji je nosilac predstavnik SVM Balint Pastor. Republička izborna komisija proglasila izbornu listu koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije i Crnogorske demokratske partije Rasim Ljajić, Ljudski, SDP, CDP za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Studentska lista Studenti pobeđuju za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Kako se nezvanično saznaje, na sastanku predstavništva Novog lica Srbije odlučeno je da će ta stranka napustiti Savez Narodna Srbija, te da će na predstojećim izborima podržati Studentsku listu. Inače, redakcija jedne televizije je kontaktirala lidera Novog lica Srbije Miloša Parandilovića za komentar, ali do objavljivanja ovog teksta nije odgovorio. Vesti iz sveta. I mesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina Kurilskom ostrvu Iturup, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju ne uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva kao odgovor na te sankcije mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom, kao i rizik da bi japanske sankcije mogle da budu lišene smisla ako vlada u Vašingtonu tokom pregovora u Ukrajini sa Kremljom postigne veliki dogovor o međusobnoj ekonomskoj saradnji. Vesti iz sveta sporta. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Susred u finskom Tampereu, koji počinje u 16 časova, možete pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, jutro sveže, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle jučerašnje kiše, današnje vremenske prilike donose znatno povoljnije uslove za vožnju. Kolovozi će tokom dana biti uglavnom suvi, a vidljivost dobra, dok vozače u jutarnjim satima na pojedinim deonicama može usporiti magla. Posle padavina oprez je potreban i zbog mogućih odrona, zemlje i kamenja, a posebno u Zibar između Kraljeva i Ušća, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dolinom Drine, ali i na Đedapskoj magistrali uz Dunav. A iz puteva Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu Beograd-Subotica nastavljaju se radovi u zoni petlje Kovilj. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, radovi će trajati do 26. septembra do 12 časova, a u ovoj fazi zatvorena je petlja, odnosno Krakovi-Novi Sad-Kovilj i Kovilj Beograd. Zbog toga je saobraćaj preusmeren i odvija se po izmenjenom režimu, dok se vozačima na relaciji Kovilj-Beograd i Novi Sad-Kovilj preporučuje korišćenje alternativnog pravca preko Šajkaša, Budisave i Kaća. Na autoputu Miloš Veliki u tunelu Brančić naredna dva dana biće izmenjen režim saobraćaja u smeru ka Čačku. Zbog pranja desne cevi tunela tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, dok će se vozila nesmetano kretati voznom trakom. A zbog radova na sanaciji klizišta do 26. decembra obustavljen je saobraćaj na putu Lazarevac-Darosava mesto Kruševice. Saobraćaj se preusmerava preko Belanovice. A zbog radova je obustavljen saobraćaj na mostu preko Velike Morave, deonica Markovac-Svilajnac. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Žabara, a iz pravca Niša preko Jagodine i Medveđe do Svilajnca. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan obustavljen je saobraćaj na mostu preko Račničke reke. Alternativni pravac je autoputem od petlje Batočina do petlje Jagodina. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na putu selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlota. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema podacima Uprave granične policije ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza takođe nema dužih zadržavanja. A na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, vozačima želimo srećan put.

Posle jučerašnje kiše, poštovani slušaoci, današnje vremenske prilike donose znatno povoljnije uslove za vožnju. Kolovozi će tokom dana biti uglavnom suvi, a vidljivost dobra, dok vozače u popodnevnim, odnosno večernjim satima na pojedinim deonicama može usporiti magla. Posle padavina oprez je potreban i zbog mogućih odrona zemlje i kamenja, posebno uz Ibar, između Kraljeva i Ušća, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisoru, dolinom Drine, ali i na Đerdapskoj magistrali uz Dunav. Svakako, gde god da ste krenuli danas, mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistika, d.o. Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vrnjačka Banja, dobro jutro, Srbijo, dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta. Dobro jutro svima vama koji ste već na svojim radnim mestima. Dobro jutro želimo i vama koji tek sada krećete na posao, ali i onima koji ovo jutro dočekaju u nekoj svojoj tišini. Evo, srede, 16. septembar. Poštovani slušaoci, znate li da smo stigli do sredine još jedne radne nedelje, da smo već potrošili polovinu meseca septembra i vreme baš ume da ubrza kad ne gledamo na sat. A mi ćemo sada baciti pogled na časovnik robnih kuća Boss Shop i reći vam da je tačno 8 sati i 27 minuta. U Vrnjačkoj Banji ovoga jutra 14 stepeni, oblačno i maglovito, pa je priroda onako rešila da nam septembarsko jutro malo zamota u neki čarobni veo. I ne mora svaki dan da nam bude savršen, znate to već, dovoljno je da bude dobar i da ga istrošimo najbolje što možemo sa ljudima koje volimo, koji su nam dragi i sa kojima se smejemo. Budite dakle uz te drage ljude, sačuvajte malo vremena i za sebe, naravno, i ne dozvolite da vam tuđi nemir pokvari vaš dan. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija u punom sastavu i danas obećavamo da ćemo se maksimalno potruditi da radimo što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, da prinesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega, dragi prijatelji, da vas dobro zabavimo. Dobro jutro vam želi vaša Radio Banja Dvojka. Tu smo da i ovo jutro, ovaj dan počne uz dobru i lepu reč, dobru pesmu i društvo koje vas nikada ne ostavlja same. Dobro nam došli i zdravo svanuli.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Zahladnelo jutro su u Vrnjačkoj Banji, trenutna temperatura 14 stepeni. Kažu meteorolozi i poštovani slušaoci, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. Osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. Sutra i u petak očekuje nas također sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. U petak uveče i tokom noći na severu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice, uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutra će biti sveža prema najavama meteorologa, dok će maksimalna temperatura do petka biti u intervalu od 26 do 32 stepena, od subote malo niža.

0: Brate be, a be, kakva je be ovo muzika be? Šta mi drn da be ovde sve vreme be? Šta je ovo? Drn, drn, drn. Nervira me.
1: Banja dvojka.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
3: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
5: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
6: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac. Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja.

0: I prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših poglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnječke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iza Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-04-08-60. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaza broj 6 u Vrnječkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani, cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, dakle 063-155-6318. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata. Stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Za informacije i svaki dogovor pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 072 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle 061 1032 030. Na prodaju prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000, za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, za sve informacije pozovite 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji. We'll be right back.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Kažu meteorolozi i poštovani slušaoci, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. Osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. Sutra i u petak očekuje nas također sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. U petak uveče i tokom noći na severu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice, uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutra će biti sveža prema najavama meteorologa, dok će maksimalna temperatura do petka biti u intervalu od 26 do 32 stepena, od subote malo niža.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: glas. Dvojka počinje.
1: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće, domaćine?
2: Neću da ti kaže, Čelan.
3: Ima jednu želju.
4: Pa mora da si malo cugnu.

10:31, poštovani slušaoci, sreda je 16. septembar 2026. godine i danas se u jednom porodičnom domu slavi čovek koji je mnogima oslonac, a svojima najvažniji. Gospodine Ljubo, pa srećan vam rođendan, neka vam život donese pre svega zdravlje, a onda i mnogo, mnogo sreće, radosti, dobrih ljudi i lepih dana. Danas su se, gospodine Ljubo, tvoji najmiliji okupili oko tebe sa svečanom atmosferom, naravno, bit će danas i svečana trpeza, kako smo mi to načuli, da svi zajedno obeležimo, gospodine Ljubo, tvoj dan i da ti kažu ono najvažnije, da te vole, cene, poštuju i da im je drago što te imaju. Od srca rođendan, gospodine Ljubo, čestitaju ti supruga Negoslava, ćerka Olivera, svastika Dola, šurnjaja Kaja i šurak Cane. Šta da vam kažemo, Ljubo, uživajte danas sa svojima, jer su upravo ovakvi trenuci ono što se pamti. Srećan rođendan i živi nam bili.

I danas je poseban dan u domu Marića. Slavi se rođendan jednog divnog supruga, divnog oca i divnog čoveka koji svojim najmilijima znači više nego što ove naše reči mogu da kažu. Gospodine Ljubo Mariću, srećan vam rođendan, želimo vam mnogo zdravlja, sreće, radosti i još mnogo, mnogo godina ispunjenih porodičnom ljubavlju, dobrim ljudima i trenucima koje vredi pamtiti. Neka vam današnji dan bude baš onakav kakav zaslužujete, uz vaše najmilije, za istom trpezom, u toplini porodičnog doma i sa srcem punim radosti. Od srca vam rođendan čestitaju vaša divna supruga Nega, vaša divna ćerka Olivera, svastika Dola, Šurak i Šurnjaja. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, živi nam bili.

I srećan rođendan gospodinu Ljubi, Ljubi Mariću, i mnogo sreće, radosti, dobrih ljudi i lepih dana. Od srca čestitaju supruga Nega, ćerka Olivera, svastika Dola, šurnjaja Kaja i šurak Cane. Gospodine Ljubo, da ste nam živi zdravi.

Ljuba Marića danas slavi rođendan. Ljubo, danas su se tvoji najmiliji okupili oko tebe. Biće tu i svečana trpeza da svi zajedno obeležimo tvoj dan i da ti kažu ono najvažnije, da te vole, cene i da im je drago što te imaju. Ljubo, od srca srećan rođendan čestitaju ti supruga Negoslava, ćerka Olivera, svastika Dola, šurnjaja Kaja i šurak Cane.

Ljubi Mariću, srećan rođendan i sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreći i radosti. Od srca žele supruga Nega, ćerka Olivera, svastika Dola, šurnjaja Kaja i šurak Cane.

I za čika Ljubo Marića povodom njegovog rođendana sve najbolje, puno zdravlja, sreće i radosti, a porodici i svim gostima veliki pozdrav od dežurne ekipe Banja Dvojka Radija.

Cenjenom i poštovanom Ljubi Mariću, srećan rođendan i puno zdravlja, sreće i radosti u životu želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav za celokupnu familiju Marić i sve goste.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Dvojka. Marketing Banja Dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavljamo temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
7: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. U super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
8: Zaštitar, D.O. Kruševac. Vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja.
9: Zaštitar.
8: Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku.
9: Zaštitar.
8: Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze.
9: Zaštitar.
8: Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 114 47882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 118 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović.
9: Zaštitar.
8: D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
2: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle jučerašnje kiše, današnje vremenske prilike donose znatno povoljnije uslove za vožnju. Kolovozi će tokom dana biti uglavnom suvi, a vidljivost dobra, dok vozače u jutarnjim satima na pojedinim deonicama može usporiti magla. Posle padavina oprez je potreban i zbog mogućih odrona, zemlje i kamenja, a posebno u Zibar između Kraljeva i Ušća, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dolinom Drine, ali i na Đedapskoj magistrali uz Dunav. A iz puteva Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu Beograd-Subotica nastavljaju se radovi u zoni petlje Kovilj. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, radovi će trajati do 26. septembra do 12 časova, a u ovoj fazi zatvorena je petlja, odnosno Krakovi-Novi Sad-Kovilj i Kovilj-Beograd. Zbog toga je saobraćaj preusmeren i odvija se po izmenjenom režimu, dok se vozačima na relaciji Kovilj-Beograd i Novi Sad-Kovilj preporučuje korišćenje alternativnog pravca preko Šajkaša, Budisave i Kać. Na autoputu Miloš Veliki u tunelu Brančić naredna dva dana biće izmenjen režim saobraćaja u smeru ka Čačku. Zbog pranja desne cevi tunela tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, dok će se vozila nesmetano kretati voznom trakom. A zbog radova na sanaciji klizišta do 26. decembra obustavljen je saobraćaj na putu Lazarevac-Darosava mesto Kruševic. Saobraćaj se preusmerava preko Belanovice. A zbog radova je obustavljen saobraćaj na mostu preko Velike Morave, deonica Markovac-Svilajnac. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Žabara, a iz pravca Niša preko Jagodine i Medveđe do Svilajnca. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan obustavljen je saobraćaj na mostu preko Račničke reke. Alternativni pravac je autoputem od petlje Batočina do petlje Jagodina. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na putu Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlota. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema podacima Uprave granične policije ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza također nema dužih zadržavanja. A na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović. Vozačima želimo srećan put.
4: Posle jučerašnje kiše, poštovani slušaoci, današnje vremenske prilike donose znatno povoljnije uslove za vožnju. Kolovozi će tokom dana biti uglavnom suvi, a vidljivost dobra, dok vozače u popodnevnim, odnosno večernjim satima na pojedinim deonicama može usporiti magla. Posle padavina oprez je potreban zbog mogućih odrona zemlje i kamenja, posebno u Zibar, između Kraljeva i Ušća, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dolinom Drine, ali i na Đerdapskoj magistrali uz Dunav. Svakako, gde god da ste krenuli danas, mi vam želimo srećen put, lepu i udobnu vožnju i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećen put!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjena broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062 5408 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062 5408 60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 1900 520, 062 1900 520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 2030, 061 103 2030. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, dakle prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.

Pa da počnemo, još jedna željoteka na talasima Banje, Dvojka radija, dobar vam dan, dragi prijatelji, dobrodošli u ovo naše zajedničko druženje, a mi čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke, dakle pišite nam na 061-667-67, ne zaboravite da vaše malo nekome može značiti mnogo, dakle potrebno je samo da uzmete vaše telefone, ukucate poruku i pošaljete na 061-667-67. Mi ćemo i danas sa velikim zadovoljstvom da ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave. I Kemala Malovčić ide specijalno do Jelošnice, tamo nas sluša odabrana ekipa Veselo društvo, dakle specijalan pozdrav za društvo i za Jelošnice, pesma po našem izboru, pa kad već može da biramo, ajmo da biramo onu nama najomiljeniju od Kemala, koji kaže: gde si sada, leptirice moja? Mi smo na 991 internet adresi banja2.com, ulici Nemanjinoj, pa izvolite, pišite nam 061-667-67. Počinjemo današnju željoteku uz leptiricu.

E, tako smo mi uz pomoć ove leptirice malo leteli preko talasa 991 internet adrese banja2.com. Sada Darko Perić ide, tačnije poruka glasi: samo za moju dušu ako može, Darko Perić, lažljivica. Pa naravno da može za vašu dušu, jer to je vaša i naša Banja Dvojka.

Da, tako kaže Hule, a tako kaže i naša divna, verna slušateljka gospođa Jagoda, koja ovom prilikom pozdravlja svog unuka Mihajla iz Beograda, njegove tatu i mamu, a takođe pozdravlja i zlatnog praunuka Viktora i Kostu iz Vrnjačke Banje. Veliki pozdrav gospođa Jagoda i zahvaljujemo se na javljanju.

Otkad nismo čuli ovu muzičku numeru Snežana Babić, Sneki i Žika, i specijalan pozdrav ide za Vlajka, Vlajka Novičića, čuvenog plivača, znamo već svi, i čuvenog traktoristu od vernog prijatelja.

Idemo do Kraljeva uz pomoć Šabana Šaulića koji kaže: moj živote, drug mi nisi bio. Specijalan pozdrav ide za Gocu iz Kraljeva. Goca, evo, pozdravljamo ti studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Želimo lep dan. Dragi prijatelji, nakon ove pesme čućemo Njegoša i Feniks, neko ko se nije potpisao, ali je poželilo da čuje ovu muzičku numeru, i pozdravljamo i vas koji se niste potpisali. Za par minuta, eto nas, tačnije nakon ove dve muzičke numere, eto nas u najnovijem izdanju Vesti, kako iz zemlje, tako i sveta. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija, želimo vam dobar dan, ostanite na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com, sa vama, pa znate već, 24 časa, vaša Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

presude četvorici bivših komandanata, takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krsnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvoranika, od kojih je najmanje 102 ubijena. Tači i Krsnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Atmosfera u Kagu je napeta, pristalice takozvane OVK okupile su se ispred suda, Albanci na trgu u Prištini, izricanje presude prate na video BIM-u. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić izjavio je za RTS da bi osuđujuća presuda komandantima takozvane OVH u Hagu prema njegovom mišljenju išla svim u prilog, jer nema kolektivne odgovornosti i jer bi krivci imali ime i prezime. Zakonski zastupnik Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije Slaviša Vuksanović ističe da nije reč samo o kazni, već da porodice tri decenije traže istinu i odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njihovim najmilijima. Tužilaštvo dokazalo tvrdnje iz optužnice, smatra advokat Goran Petronijević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generala majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Vučić je na Instagram profilu Budućnost Srbije AV objavio da je na sastanku sa Woodruffom istakao značaj odgovornog pristupa KFOR-a i svih relevantnih aktera u očuvanju mira i stabilnosti. Zaposleni u apoteci Beograd očekuju da im danas bude uplaćeno 16,5 zaostalih zarada. Zaključno sa avgustovskom platom izjavila je Fonetu predsjednica sindikata Opstanak Jelena Šikuljak. Ona je rekla da su zaposleni juče dobili informaciju iz predstavništva Srbije da će uplata biti izvršena danas, ali da novac još nije proknjižen na njihovim računima. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM biće održana utorak 22. septembra. Najavilo je danas to regulatorno telo. Sednica je otvorena za javnost, a u pozivu nije naveden dnevni red. Na prethodne tri konstitutivne sednice 20. i 30. jula i 1. septembra nije izabran predsjednik Saveta REM, jer niko od dvoje predloženih kandidata, ni Miloš Garić, ni Dubravka Valić Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Konstitutivnoj sednici predsedava najstariji član Saveta REM-a, Dubravka Valić Nedeljković.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama 129,99. Ajvar 550 grama 429,99. Cvekla 670 grama 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Kažu meteorolozi i poštovani slušaoci, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. Osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. Sutra i u petak očekuje nas također sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. U petak uveče i tokom noći na severu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice, uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutra će biti sveža prema najavama meteorologa, dok će maksimalna temperatura do petka biti u intervalu od 26 do 32 stepena, od subote malo niža.

0: Dobar dan
1: vam želi
0: Banja Dvojka.
2: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
3: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
4: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
5: Da budete voditi.
4: Malo radosti.
5: I da se držite starog programa.
6: Ajde, zdravo.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja dvojka. Najjači smo, najjači. Najbolji smo, najbolji. Nek puknu dušmani, nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga remi. S tobom nije lako, ali ako s tobom nije lako.

0: Ve kod Dadinca u Podunavcima.
1: Example 2.
2: Deco!
3: Za vas, dvojka, počinje.
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće, domaćine?
5: Neću da ti kaže, Čelan.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Ne konstatujte uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
9: Puštaj, Zine.
10: E tako, na talasima mora, ali i na talasima pobedničkog raspoloženja, a sa talasa Banje dvojke stiže pozdrav za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč. Pa momci i devojke iz Petkohorija pokazali su kako se brane boje svoje firme. Ukupno, poštovani slušaoci, 3 pehara već su u kolekciji. A kad se spoje, pa dobra ekipa, sportski duh i malo tog morskog vazduha, rezultat pa nije mogao da izostane. E, zato veliki pozdrav ide za sve zaposlene u Šumama Goč od ekipe iz Petkohorija koji trenutno uživaju, koji se takmiče i očigledno vrlo uspešno osvajaju medalje i pehare. Dakle, more je za odmor, radničke igre za dokazivanje, a ovi naši izgleda rešili da spoje sve najbolje. Pa, dragi prijatelji, drago nam je da nas slušate, drago nam je da ste ustala se Banja dvojka radija. Znamo da nas slušaju i ovde vaše kolege u Vrnjačkoj Banji, tako mi to uz pomoć ove naše radijske magije, malo do Grčke, malo do Šuma Goč i specijalan pozdrav, a počinjemo sa kebabom, da naglasim, ide za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč, za osvojena 3 pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč, za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

0: za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.
1: Kafansko veče.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Brate be, abe, kakva je be ovo muzika be? Šta mi dun da be ovde sve vreme be? Šta je ovo dun dun dun? Ne bira me.
0: Banja Dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedjeljom.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle jučerašnje kiše, današnje vremenske prilike donose znatno povoljnije uslove za vožnju. Kolovozi će tokom dana biti uglavnom suvi, a vidljivost dobra, dok vozače u jutarnjim satima na pojedinim deonicama može usporiti magla. Posle padavina oprez je potreban i zbog mogućih odrona, zemlje i kamenja, a posebno u Zibar između Kraljeva i Ušća, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dolinom Drine, ali i na Đedapskoj magistrali uz Dunav. A iz puteva Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu Beograd-Subotica nastavljaju se radovi u zoni petlje Kovilj. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, radovi će trajati do 26. septembra do 12 časova, a u ovoj fazi zatvorena je petlja, odnosno krakovi Novi Sad-Kovilj i Kovilj-Beograd. Zbog toga je saobraćaj preusmeren i odvija se po izmenjenom režimu, dok se vozačima na relaciji Kovilj-Beograd i Novi Sad-Kovilj preporučuje korišćenje alternativnog pravca preko Šajkaša, Budisave i Kaća. Na autoputu Miloš Veliki u tunelu Brančić naredna dva dana biće izmenjen režim saobraćaja u smeru ka Čačku. Zbog pranja desne cevi tunela tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, dok će se vozila nesmetano kretati voznom trakom. A zbog radova na sanaciji klizišta do 26. decembra obustavljen je saobraćaj na putu Lazarevac-Darosava mesto Kruševic. Saobraćaj se preusmerava preko Belanovice. A zbog radova je obustavljen saobraćaj na mostu preko Velike Morave, deonica Markovac-Svilajnac. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Žabara, a iz pravca Niša preko Jagodine i Medveđe do Svilajnca. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan obustavljen je saobraćaj na mostu preko Račničke reke. Alternativni pravac je autoputem od petlje Batočina do petlje Jagodina. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na putu Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlota. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema podacima Uprave granične policije ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza također nema dužih zadržavanja. A na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, vozačima želimo srećan put.
2: Posle jučerašnje kiše, poštovani slušaoci, današnje vremenske prilike donose znatno povoljnije uslove za vožnju. Kolovozi će tokom dana biti uglavnom suvi, a vidljivost dobra, dok vozače u popodnevnim, odnosno večernjim satima na pojedinim deonicama može usporiti magla. Posle padavina oprez je potreban zbog mogućih odrona zemlje i kamenja, posebno u Zibar, između Kraljeva i Ušća, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dolinom Drine, ali i na Đerdapskoj magistrali uz Dunav. Svakako, gde god da ste krenuli danas, mi vam želimo srećen put, lepu i udobnu vožnju i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećen put!

0: marketing Banja Dvojka.
1: Veliki izbor zimnice u Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama 129,99, ajvar 550 grama 429,99, cvekla 670 grama 129,99, samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
4: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Kažu meteorolozi i poštovani slušaoci, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. Osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. Sutra i u petak očekuje nas također sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. U petak uveče i tokom noći na severu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice, uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutra će biti sveža prema najavama meteorologa, dok će maksimalna temperatura do petka biti u intervalu od 26 do 32 stepena, od subote malo niža.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjena broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062 5408 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062 5408 60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 1900 520, 062 1900 520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito Tito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 2030, 061 103 2030. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Mega Sun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, dakle prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
3: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo, saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
4: Na očare crne, u čepu beli cvet i popro...

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Carinski službenici su u saradnji sa policijom na graničnom prijelazu Bogojevo sprečili pokušaj krijumčarenja novih medicinskih uređaja vrednosti skoro 40.000 evra. Reč je o profesionalnoj medicinskoj opremi čija je vrednost nakon detaljne provere procenjena na iznos od 39.500 evra, a koja je pronađena u tovaru prijavljenih selidbenih stvari, saopšteno je iz uprave carina. Pronađeni su medicinski aparati za ozonoterapiju sa maskama i bocama na stalku, mikser gasova, laboratorijska centrifuga, analizator sastava tela, bolnički krevet sa podesivim mehanizmom, 70 setova za hemodijalizu, gotovo 600 igala, špriceva, braunila, ampula, maski za kiseonik i drugo. Sva neprijavljena roba je privremeno zadržana zajedno sa kombijem u kome je krijumčarena, jer njena vrednost prelazi 1/3 vrednosti i vozila. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut demantovao je danas da organizuje dodele, prodaje i distribuciju medicinskih paketa i apelovao na građane da ne budu prevareni. Batut je reagovao povodom medijskih natpisa da se nepoznata

od strane nepoznatih lica sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. Institut je pozvao građane da, ukoliko prime telefonski poziv u kome im se nudi paket ili usluga u ime instituta uz zahtev za bilo kakvu novčanu naknadu, prijave slučaj nadležnima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U Ljigu su danas sa predstavnicima 20 lokalnih samouprava uručeni ugovori za sufinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti 20 objekata od javnog značaja u koje će država i lokalne samouprave zajedno uložiti 536,6 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ugovor je uručila ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović, koja je rekla da će ministarstvo kroz ovaj program podržati projekte koje su gradovi i opštine kandidovali kao prioritetne, a koje će doprineti smanjenju potrošnje energije i troškova, kao i poboljšanju uslova za građane i zaposlene u javnim ustanovama, saopštilo je resorno ministarstvo. Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je visokoškolskim ustanovama uputilo preporuke za početak akademske godine, među kojima je da se studentima koji su upisani po Bolonji, a istekao im je rok za završetak studija u dvostrukom, odnosno trostrukom broju školskih godina, na lični zahtev produži studiranje za još jednu školsku godinu. Visokoškolskim ustanovama je ministarstvo preporučilo da prilagode dinamiku izmirivanja studentskih finansijskih obaveza prema visokoškolskoj ustanovi i omoguće uplatu školarine u više rata. Preporuke su i da se studentima omogući upis do 90 SBP bodova u toku školske godine, upis predmeta na početku svakog semestra, kao i da se omogući dodatni apsolventski rokovi studentima nakon poslednje godine osnovnih i integrisanih studija. Predloženo je da ustanove studentima master i doktorskih studija, kojima je do završetka studija ostala samo odbrana master rada, odnosno doktorske disertacije, omoguće odbranu u školskoj 2026. i 2027. godini, a bez dodatne novčane naknade. Preporuke su sačinjene na zahtev Studentske konferencije Univerziteta Srbije i Studentske konferencije Akademija strukovnih studija i visokih škola Srbije, navedeno je u saopštenju. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio danas da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nastoje da unapređuju bilateralnu vojnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama na obostranu korist. On je na sastanku sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, generalmajorom Matthewom Woodruffom, izrazio zahvalnost na pomoći koju Sjedinjene Američke Države pružaju srpskom sistemu odbrane kroz brojne donacije, školovanja, vežbe i druge aktivnosti. Posebno je naglasio značaj pomoći koju oružane snage Sjedinjenih država pružaju vojsci Srbije u pripremi, organizaciji i realizaciji vežbe Platinasti Vuk. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana utorak 22. septembra sa početkom u 13 časova, saopšteno je iz ovog tela. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a na Trgu Nikole Pašića u Beogradu i biće otvorena za javnost. Na prethodne tri konstitutivne sednice 20. i 30. jula, kao i 1. septembra, nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Na trećoj konstitutivnoj sednici održanoj 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta REM-a bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Bila su dva kruga glasanja, a posle prvog izdvojili su se Garić i Valić-Nedeljković, koji su dobili po 4 glasa, a za izbor predsjednika Saveta potrebno je 6 glasova. Tada je Valić-Nedeljković rekla da pošto nije izabran predsjednik Saveta REM-a, nastavit će se konsultacije oko izbora predsjednika Saveta REM-a. Prvostepene presude bivšim liderima OVK u Hagu izazvale su različite reakcije. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić ocenio je da presuda potvrđuje odgovornost lidera OVK. Milorad Dodik je odluku nazvao karikaturom pravde, dok je Zeleno-levi front poručio da je najvažnije priznanje žrtvama i utvrđivanje odgovornosti. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je današnja osuđujuća presuda Hašimu Tačiju i liderima OVK predstavlja jasnu, mada zakasnelu potvrdu da je Oslobodilačka vojska Kosova bila zločinačka i teroristička organizacija. Dačić je dodao da je tom presudom pred licem svetske javnosti konačno srušen lažni decenijama građeni narativ o nekakvim nacionalnim herojima i pravednoj oslobodilačkoj borbi. Također, rekao je da su kazne koje su izrečene možda visoke, ali da nisu i ne mogu biti srazmerne bolu porodica koji i dalje tragaju za svojim najbližima.
A ispred zgrade Euleksa na Kosovu i Metodiju

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Do kraja dana pretežno sunčano, na istoku i jugu uz umeren razvoj oblačnosti, vetar slab i umeren južnih pravaca. Sutra pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotreno jak, južni i jugoistočni, poslepodne i uveče na severu u kratkotrenom skretanju na severozapadni. Najniža temperatura sutra od 9 do 17, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak, malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, tokom dana toplo i uglavnom suvo, a uveče i tokom noći na severu kratkotrena kiša ili bljusak. Vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotreno i jak, južni i jugoistočni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u petak od 10 do 18, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. A biometeorološke prilike mogu uticati na osobe sa srčanim tegobama i astmatičare, pa im se i dalje savjetuje izvesna opreznost, a meteoropatske reakcije mogu biti u vidu glavobolje kao i promenljivog raspoloženja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Zaječaru, također u Valjevu i Velikom Gradištu. U ostalim mestima je pretežno i većinom potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 23 stepena, a najtoplije je u Ćupriji 30 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro i sunčano vreme. Ovih trenutaka temperatura je 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 38%. Vazdušni pritisak je 1014 milibara. Prati nas slab istočni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 28 stepeni. Sutra će biti koji stepen toplije? Minimalna 13, maksimalna dnevna 30 stepeni. Biće potpuno sunčan četvrtak 17. septembar. I u petak pretežno sunčano u Vrnjačkoj Banji, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna do 29 stepeni. Dakle, u narednih par dana prijatno vreme ovde kod nas u Kraljici kontinentalnog turizma. Ukoliko, dragi prijatelji, ste odlučili da ovih dana iskoristite svoj zasluženi godišnji odmor, naša topla preporuka je, kao i uvek, da dođete u našu milu banju i da uživate u svemu onome što vam Kraljica kontinentalnog turizma nudi. Verujte nam na reč, nećete se pokajati, a veliki pozdrav šaljemo, naravno, ljubaznim domaćinima, našim Vrnčanima. Nadaleko poznatima, dakle, dobrim domaćinima. Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dobar dan i dobar prijem, dragi prijatelji, poštovani domaćini, putnici, namirnici na talasima Folk Radija Banje Dvojke, još jedno posle podne i naravno još jedno veče uz biranu muziku, uz neku finu, pa možemo reći slobodno posebnu inspiraciju. Jer neće biti onoga među vama kojom je bar jedna pesma neće pogoditi. Kao i svakog dana biramo finu muziku za svačiji ukus i za sve generacije. Danas, dragi prijatelji, da se podsjetimo da je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, onog nevidljivog moćnog štita koji čuva našu plavu planetu, i baš poput tog štita i mi ovde na našim talasima 991 gradimo našu sigurnu oazu dobrih vibracija, čistih emocija i pesama koje miluju dušu. Ako je ikako moguće, a mi verujemo da jeste, ostavite po strani sve brige, a da se ušuškamo mi u svoje omiljeno mesto, da se prepustimo toplini doma i krugu najmilijih i da dozvolimo da vam, da nam ovo veče, posle podne i nastupajuće veče, bude obojeno najlepšim tonovima narodne muzike. A ako ste kojim slučajem, dragi prijatelji, na svojim radnim mestima u okviru popodnevno večernje radne smene, mi vam želimo srećan rad i puno uspeha i još jednom vas uveravamo, naravno sve je osnovano, da će uspeha biti zagarantovano ako ostanete u društvu svoje Banje Dvojke. Danas sa vama, u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke, naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana. Evo jedne lepe balade pre nego što započnemo sa našim omiljenim druženjem u Željoteci. A Željoteku realizujemo uz pomoć broja 061 600 6767, pa pridružite nam se, dragi prijatelji, da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu.

0: Tata, džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Žiljoteka.

I evo nas, dragi prijatelji, počinjemo sa našim današnjim drugim druženjem u Žiljoteci, koju zaista svi volimo jer uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu i vi ste nam naši najbolji muzički urednici. Evo za početak da opravdamo ovu tvrdnju, naš Čirko, naš verni slušalac Meraklija Pravi Lola, poželao je da čuje ovaj hit za nezaborav, Zašto sam ti izgubio, Kemal Malovčić. Pozdrav za našeg dragog Čirka još jednom iz studija Folk Radija Banje Dvojke, naravno i za sve vas, dragi prijatelji, koji ste ovo popodne u svoju omiljenu radiostanicu, a naš broj telefona vama na raspolaganju je 061 600 0676. Dobar dan.

Najlepše pozdravljamo našem vernom slušateljstvu, našem društvu u Jelošnici. Uživajte, dragi prijatelji, želimo prijatno popodne.

A pesma koju svi volimo, koju upravo slušamo, ide samo specijalno i isključivo za dve dame koje uživaju u zvanju dvojku, i to uz kaficu, pravi izbor naše drage dame, a tu je pozdravi za jednog gospodina, e pa neka je prijatno.

Evo, dragi prijatelji, pratimo kako naša draga, mlada, verna slušateljka Milica napreduje. Evo, kako nam se pohvalila, a ima i razloga za to. Danas je započela stažiranje u struci i kaže kako je prvi dan prošao sa uspehom. Tako i treba, Milice, samo napred. Puno te pozdravljamo i želimo, naravno, sve uspeh za uspehom. A Milica pozdravlja i sve svoje najmilije, kao i sve poštovane slušaoce našeg radija. Evo, za Milicu i za njen današnji i sve buduće uspehe, jedan sjajni duet. Slušamo Emira Brunčevića i Darka Lazića u pesmi Dušmani.

I za kraj naše današnje druge željoteke da najljepše pozdravimo našem dragom vernom slušalcu Čika Radošu i da mu poželimo ugodno popodne i veče. Čika Radoš želi da čuje pesmu Živela je na kraju grada, ako se ne varam u pitanju je Šeki Turković i pesma Sirotica. A vama dragi prijatelji najljepše hvala na učešću i sutra se družimo uz vaš fenomenalni muzički ukus i verujem da će i sutra i svakog i narednog dana biti jako lepo. Mnogo vam hvala na druženju, mnogo vam hvala na lepim rečima i na podršci. Svima želimo ugodno popodne i veče uz Banju Dvojku 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com.

0: dvojka vaše želje.
1: Veliki izbor zimnice u Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama 129,99, ajvar 550 grama 429,99, cvekla 670 grama 129,99, samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.

Da smo se svi razigrali uz ovu poskočicu koju upravo slušamo, a koja je zapravo najava za novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Dobrodošli dragi prijatelji, slušat ćemo najlepše čestitke i to one muzičke povodom 52. rođendana jednog, kako kažu njegovi drugari, prijatelji, komšije, sjajnog prijatelja, sjajno komšije, a on je Slađan Bošković. Mi podsjećamo da su godine samo broj, da je zapravo čovjek mlad samo onoliko koliko je mlad u srcu, a poznajući ovu zgodnu ekipicu, oni su zaista mladi i razigrani i to svakoga dana. Pa evo jednog sjajnog povoda za druženje, da se proslavi 52. rođendan ovog sjajnog gospodina Slađana Boškovića. Verni prijatelji, najbolje komšije upućuju mu najlepše čestitke, da je živ i zdrav još 100 godina i naravno da se vesele i druže što više, a mi evo ovo posle podne i to ono rođendandžijsko ulepšat ćemo najlepšim pesmama. Ostanite se nama, dragi prijatelji, da podignemo čaše i da nazdravimo u čast 52. rođendana gospodina Slađana Boškovića. Najlepše čestitke upućuje veselo društvo, prijatelji, svom najboljem prijatelju i komšiji, a naravno pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca.

0: muzika koju vi volite. Volim te sunce moje. E, to se ceni.
1: A sad
2: muzika vaših želja.
3: Bože, Zine. Zine.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo rođendandžijsko društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

0: Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.

0: Jaša i žene jedno ovo stariče.
1: Dragom prijatelju i najboljem komši Slađenu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Čestitamo za komšiju Slađana Boškovića i njegov srećan 52. rođendan od komšije uz pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo. Poseban topli pozdrav od ćerke za tatu slavljenika.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo. Najtopliji pozdravi, najlepše čestitke od ćerke za tatu slavljenika.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo. Poseban topli pozdrav za slavljenika tatu od ćerke.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

0: Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

0: Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.
1: Ja sam rođen

Mitrovicu, za našu braću sa Kosova,

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo. Slavi.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

0: ste moja deca.
1: Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću, srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Dragom prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.

Prijatelju i najboljem komši Slađanu Boškoviću srećan 52. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u životu. Od sveg srca žele njegovi prijatelji i komšije veselo društvo.